0: پاکیزہ اس فلم میں آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز, کیفی اعظمی کے بول تھے, غلام محمد کا سنگیت تھا, اور یہی تھی آپ کے لیے اس کاریکرم کی آخری پیشکش. آج کا یہ کاریکرم آپ نے سنا سنگیتا شریواستو کے ساتھ. اب دیجیے اجازت, نمسکار.
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, دیش کی سریلی دھڑکن. آج کے فنکار کاریکرم بس کچھ ہی پلوں کے بعد.